0: two onga ninti wama onga fwa beye number one ewo Ghana wamu dawa se wa kwensu nko so asedani nyina ne se onga fo disikabotme 4 million Ghana cedis anka ne 40 billion wamu cheche
1: mi kabo enye
0: se nye ni pa dwene bo